0: Yep. Mali. Yo le na ole si for mali le na le faili long le fitu lima. Ma viving ole fianga ia bole no fatu balu ina isafune. Ya. A fo yo ngai ko ke fa fo ma me ko ke le lu fa me ka ko le sikala o tato le tio le fitu ra sol va yaso. Yo ole na ah ma tawa chole o suval minute te sul lua. Ai ole wa ye fu mata tu fa linga mata tu fa salang ale u ata no mai ma fo de longo longo po ieli ina ole ma malo le tatu community i ina i Australia o te vai atu ya ole tatu fa si silanga mo bu ale u ata no mai. Fasisila tu mama lor tatu ainga fasala la uile nei tu la ole asa mana tu lo manu yo tu u mai le lo fa le tatu sisilese ai u fa so ta ya tu on o le tatu fontanga o le afia le ile asu sanei asu cholu o le masina se tema lua o lua no no fa ma sandi le fa ipi taimi o le lima ile afiafi. Mantua mai o le taime whaere tātou fontanga o le lima i le afiafi. Mana o mia uma le tātou awai mai. Ia mwafo le whaamautuina o le tātou memberships. Ia e pei o na tātou talanohina. Whaftai, tau salau a moa, kisa senio. Ia, e lisi tato fasisila ngale nei, fasisila tu leava malifalo al tele. Fasisila tu ai li mamalu le tato tunupe lo Samoa. Olo osoifua mpapa au ili tato a aitele o Brisbane nei. Ua yeri tato au onanga tautua mo Samoa o le Jack Shipping Containers. Mo uta famoli mo Samoa fafso tamilia li pule o David Evangelia. Ilana mopili o fata silima valu o lua, valu ono lua. O fata silima valu o lua, valu ono lua. Ia, anaya lina tautua lina futa mali ili atunu. Ia, ona ole fata wa ayatua ili tatu loka. Ia, fatai malofu imono. Ole si tatu fasi silanga lina. Ia fasi silatu lato umasa tawina kolisi. O sangatu Yosefa ma Malisi Muriwai ia po tamatuaya Malisi. O le afeyele tatu funtanga, fatausanga ili nefo iasi tonai, ili nufanga masani o le St. Kate Swimming Pool. So le maa iali ia. E koukikai ele ya ingama koukakarangoa. O le maa iyo lukufango kele yo papakiunga ya ukafa. Yo e mo la tu sao tawina ili kolisi o sangatu Yosefo ya po tamtuai ale mopa. Ya ole afia le tatu funu fale tausanga ili nufanga ole St. Kate Swimming Pool. I inai St. Kate fafsutai mai tatu fatama ya po le umau po ili pristine saini ali ni vanga. Le fungo ya funti sinave le udu mtotu wa funti ya sainia lenei fasi silanga. Matatu fasi silanga mulimuli ole tamam tentua il kolisi sanele pole kosa ole hafayel tatu funtanga le asolus fulu ole sanei mua asolus fulu asolo lumanai nei esele sanei asolus fulu sitema. Ile nufanga le potofono, ale fa ipi, ile sifudu lua ile auli. Ia, on ngai fai il masala mal pristene. E fai il pristene, pa pakiu, o il fai il fukalo, fai il mat pa pakiu. Ia, malo, kako filo ina, ina lo famalanga leia le tua sainia, ele fai la tusi, ia malaki etuale. Io te manatu pauna o tacho, waenga o lo o afoia. Fapena o na boa mai le nei foi a awa uli po le nei foi aso ia fa lau loina foi a funtanga a mese nai bisnisi ia a halong fom tamali il tato tunu. Ai e la tala mali e pe le mali foi. Wa fou foi wa leva kale ko halu nge me o siva. Ai talu ai ia on mato wa talu no foi mana isi foi o uso ma wo. Fa mai tato fetau ile siva le sao ta ma fai na i tara ile sante ne asa tonai. Na tenei. Ma kwa makau kia faili fatalo fatoile pure for faili suya dara Brett Brown ya mai se na yalo fanau ole to do kamalo Tuffy Collins ya makrisole aka Shaki makau kia lin ma na yor faili we for ni we take me yo le mount by band I miss for the serenade Ben. Onai faili na ia oleol o faya nei ia fafifini o tatou. Ai wa makuai kamo ial koala ele ainga po ai pol mafutanga le na faili siva. O le to telo nisi, ia pi famo emori siva moale tamafutanga masani ele sapa. A fai ua le eisi sapa, fuwafuwa le lei laufa. Le cover church on auto long macho lo was it tower so swanga I know the file or she va oi fa shuta oi to shuta la le uru e le si sapa ma qua very very unfair yo ma tu auto me vuole le le al umili qui al giva Alwa kuroru uru uru uru pe haru kokongu pe ko sa pe la vai afa fa fa ngolo wai alu lo di fata. Ai, bita yana. Fa mole mole. Onisi ala na watu. One e mau paolo I palangi hui e di rofa cha pasuima me ai masanita to. A mua la la vendo e alwa to resiva. Ole asu pe I malo se loto. A ole la kumama ole. Tolu suta la lesi so, lesi sapa. Ah, la so loi e, o seki. No, pere fitau. Ah, wele, no fori sapa, vidi me makoma ke au ke mau ke fa, faya kou sapa. Ah, ya la luz fulio, o ya su karat fai sapa. Vai, vai, figa, vai, eso se si, vai koe faya. E koe aku foi. Va pena. Ya ole tulanga na va I marfa no no ole le ska cosa pa waru nunca ka waru fa lo tatu siva ya ai na le fai fa mana tu atu batu atu ya uta fa ai pulia oi ai fatalo fatoi tatu proclama il fai li al mount via ben o wa ngalo fa poi ponga divorce so fa nau wala au bread. Yeah, I miss you for yeah, the Serenaders Band. Oh, and I finally na yeah, ole wa tautuina tatou le nei foi vai tau. Ai, ole au te vai atu a umaka ko pesele. Ole ma kua kele a kako kalau kalonga. Te li o tatou talo talonga, o talo faipelenga, o talo o afoi a ole la kapiliki. Ia, mame uma. Pe ona yai ia nei foi a toenga toyo talongo le nei tau sanga lua o lua no si mai la fa fo ana samo ma tua pala mai pe a mana o fa fo la u le sitala o le wa yai a wa la va ve al ke minge na la vili me al ko fale o ke causa fu me ma o lo pisi na la vili me al fale fisilia Jessica ma Silvia le fu ko kongi me ma ko le sitala fai me al fale na le tau lava lau card number ia ma le aso expire ai ngai lunga uma lau card ia ma ngumele kolu ngai kua ia ma ua le leir fo I pi al waku lau risiki ia I lau pusameli ai usi mai lau fafanga leo walu su fitu minute ua te arisfulua uma ngai pasi eskasi pelua tatu talo talo ngambo o e Samoa punya lava Fekako.
1: Yeah. Talo falava samo ol punya lava alene.
2: Tu mamo pele nil